0: Ara mā, e rongo whakeriha ke ki runga turuturu o whiti whakamau a kia tīnā.
1: Tīnā!
0: Haumie, hui e!
1: Au ki e!
2: Pīrono!
0: Ki runga! Ka rere ngā pai ki tua te rangi! Hei kawe ngā tangi a papatua anuku. He pakamau mahara.